Lips Incorporated, Funky Town, Before Someone, den lynede, lige før den, og så til Joe Cocker Now, That the Magic Has Gone, Scorpions, Wind of Change, efterfølger på Alfa.

I'm gonna be 500 miles til vores Ace of Base, all that she wants. Her er Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Og det er millionær. Belinda Carlisle efterfølger med Heaven is a place on earth. Godmorgen.

Blonde Lines, så var det fra Robin på Radio Alfa videre til Bryan Adams, som du kan høre med Bryan Adams Radio Show. Det kan du få 10 til 13 alle søndage her på Radio Alfa. Her er han med Please Forgive Me. Still.

John Farnham og You're the Voice. Det er det svenske med Joshua Enduro og Nini Cherry. Her er 7 Seconds. Efter den, så er det Dansorkestrets tur og Regndans.